Deșteptarea ta. Frecvența noastră. Eco FM.

starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Frecvența ta este ECO. Un gen, 88,9 MHz.
1: Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta?
2: O idee filozofică.
1: A cui?

0: teamă că batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

0: publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Este live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.

0: același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
1: A fost un mesaj de interes public.
6: Hei, putem vorbi?
7: Cine?
6: Eu sunt afacerea ta.
7: Ok, asta e ciudat.
6: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
1: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.
1: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Stimați radioascultători, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Am trecut de ora 8, deci Eco Start, unde am pregătit multă muzică bună. De asemenea, vom avea buletinul meteo, nu va lipsi nici horoscopul, nici știrile de actualitate, dar și declarațiile din prima sursă. Eu vă îndemn să rămâneți alături de noi. În afară de frecvențele noastre radio, suntem prezenți pe site-ul nostru www.ecofm.md și pe aplicația noastră Eco FM Moldova, pe care puteți să o descărcați în telefoanele voastre pe Android și iOS. Vă spun bună dimineața, să înceapă EcoStartul.
0: Asculți Eco FM.

0: Eco Start la Eco FM.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Mergem mai departe cu buletinul meteo.
0: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: Pentru ziua de astăzi, sinopticienii promit cer noros pentru teritoriul Republicii. Maximele termice vor varia între 22 și 10 grade Celsius. Vântul va sufla din sud cu viteza de 18 km pe oră. Umiditatea va atinge cota de 65%.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Start. Gândim curat. Trăim smart.
1: Prieteni, ascultați EcoStart la Eco FM. Continuăm cu principalele evenimente ale istoriei care s-au produs în data de 7 mai. Urmează
0: calendarul zilei.
1: Anul 1852 la Iași avea premiera comedia Chirița în provincie de Vasile Alexandri. În 1884 se năștea Harry Truman, al 33-lea președinte al SUA. 1886, farmacistul american John Stich Pemberton inventa siropul pentru băutura răcoritoare Coca-Cola. 1932 se năștea pugilistul american Sonny Liston, campion mondial între 1961 și 1964. Anul 1945, trupele naziste depuneau armele în fața aliaților, ceea ce a însemnat finalul celui de-al doilea război mondial. În 1955 se năștea Alex Van Halen, toboșar al trupei americane Van Halen. În 1970 se năștea cântăreața Anca Țurcașiu, iar în 1972 la București era inaugurat Muzeul Național de Istorie a României. Anul 1975 se năștea artistul spaniol Enrique Iglesias, iar în 1977 era dezvelit un obelisc în Câmpia Turzii, unde este înmormântat Mihai Viteazu. Anul 1984, cu 12 săptămâni până la startul Jocurilor Olimpice din Los Angeles, Uniunea Sovietică anunța că le boicotează. Anul 2008, torța olimpică ajungea pentru prima dată în istorie pe vârful Everest, iar în anul 2014, steaua își păstra titlul de campioană la fotbal. În 2015, la București și în alte orașe din țară, se organizau ample manifestații împotriva defrișărilor ilegale. Anul 2018, Donald Trump retrăgea SUA din acordul internațional privind activitățile nucleare ale Iranului.
0: Publicitate.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la SAG Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează

0: Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58, bară 7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent, tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficient această sumă?
9: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
10: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
11: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
7: A fost un mesaj de interes public.
12: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
12: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
7: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Am revenit în fața microfonului. Continuăm cu predicțiile astrale. Prima zodie, berbec. Berbecii trebuie să renunțe la frici și să investească mai mult în ei. Pot apărea niște cheltuieli neprevăzute și nu este bine să vă lăsați afectați. Taur. Nativii Taur nu duc lipsă de energie. Le împărtășiți și prietenilor buna dispoziție, dar și înțelepciunea voastră. Gemeni. Geminii se axează mult pe carieră, indiferent de persoanele care se află în jurul lor. Astăzi vă retrageți și lucrați în liniște. Rac. Racii regândesc niște planuri făcute în trecut cu amicii și se pot întoarce la studii. Veți căuta să discutați cu cineva mai amănunțit.
0: Asculți EcoStart

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm predicțiile astrale cu Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, pentru lei este momentul să învețe să gestioneze corect transformările și schimbările ce pot apărea pe parcursul zilei. Este nevoie să vă adaptați. Fecioară, fecioarele trebuie să învețe ce înseamnă compromisul. Acest lucru vă ajută să vă îmbunătățiți relația cu cineva drag. Ajutorul vostru este foarte important. Balanță, nativii balanță pot exagera cu munca și se pot stresa cu lucruri nesemnificative. Puneți-vă pe primul loc și nu uitați că sănătatea este cea mai valoroasă. Scorpion, scorpionii trebuie să găsească modalitățile prin care să petreacă mai mult timp cu persoanele dragi. Începeți să le faceți celor din jurul dumneavoastră câte o mică surpriză.
0: Asculți EcoStart

0: Eurostart. Gândim curat, trăim smart. Ascultați Eco FM, urmează Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Săgetător, nativii Săgetători pun responsabilitățile familiei pe primul loc astăzi. Poate fi vorba despre o schimbare ce trebuie făcută în zona de cămin. Capricorn, capricornii își exprimă liber ideile și nu se tem să fie judecați de ceilalți. Vi se poate cere să fiți mai serioși și să nu mai luați totul în glumă. Vărsător, vărsătorii se concentrează să facă mai mulți bani. Astăzi nu cheltuiți decât pentru strictul necesar al familiei. Pești, în cazul peștilor este o zi benefică pentru călătorii, vă gândiți mai mult la nevoile voastre și vă faceți planuri mari pentru viitor.
1: Asculți Eco FM.

0: Se mie, o mie.
1: Același număr, un nou nume. Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
6: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
7: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-555 sau pe pagina cna.md.
4: A fost un mesaj de interes public.
8: Hei, putem vorbi?
9: Cine?
8: Eu sunt afacerea ta.
9: Ok, asta e ciudat.
8: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
4: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
10: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
4: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova, disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
10: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
4: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Stimați prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu știri de actualitate. Aproape 72% dintre cetățenii din România s-au exprimat în favoarea unirii cu Republica Moldova. Datele reies din sondajul Percepția Românilor cu privire la Republica Moldova, realizat în cadrul proiectului Barometrul Informat.ro. Astfel, potrivit sondajului, la întrebarea dacă duminica viitoare s-ar organiza un referendum privind unirea dintre România și Republica Moldova, dumneavoastră cum ați vota? 71,9% dintre cei chestionați declară că vor vota da, în timp ce 21,4% ar vota cu nu. 2,1% dintre respondenți spun că nu s-au hotărât încă, 3,2% nu ar merge la vot, iar 1,4% nu au știut ce să răspundă sau nu au răspuns. De asemenea, 67,6% dintre români consideră că unirea cu Republica Moldova este o datorie istorică, în timp ce 26,4% au spus contrariul. Datele cercetării Percepția Românilor cu privire la Republica Moldova au fost culese în perioada 14-21 aprilie 2026 prin metoda CATI, interviuri telefonice, volum eșantionului simplu, aleator fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile sociodemografice semnificative pentru populația neinstituționalizată a României cu vârstă de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%.
0: Asculți Eco FM.
2: Eco FM.

0: Fiecare zi e un nou început. Eco Start cu Alex Nistiriuc.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Cadrul normativ privind autorizarea produselor fitosanitare va fi ajustat. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat ieri în Parlament, potrivit deputaților Serghei Ivanov și Alexandru Trupca. Documentul are scopul de a oferi mai multă claritate și predictibilitate sectorului agricol în procesul de aliniere la standardele europene din domeniu. Proiectul stabilește că prin derogare de la prevederile legii privind introducerea pe piața produselor fitosanitare, produsele neautorizate în statele membre ale Uniunii Europene vor putea fi testate și autorizate în Republica Moldova în condițiile stabilite de guvern. Cererile pentru testarea și autorizarea acestora vor putea fi depuse până la 31 decembrie 2027, potrivit Direcției Comunicare și Relații Publice a Parlamentului Republicii Moldova.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Start. Gândim curat, trăim smart.
1: Procedura de vămuire a mijloacelor de transport a fost simplificată. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost adoptat de Parlament. Inițiativa legislativă elaborată de un grup de deputați din fracțiunea parlamentară Partidul Nostru urmărește eliminarea unei lacune existente în reglementarea admiterii temporare a mijloacelor de transport. Așadar, mijloacele de transport introduse în regim vamal de admitere temporară pot fi scoase de pe teritoriul vamal și de alte persoane decât cele care au introdus inițial mijlocul de transport. Implementarea acestei propuneri va preveni situațiile în care automobilul rămâne blocat formal pe teritoriul vamal din cauza că persoana care a dus mașina nu are posibilitatea să o scoată.

0: Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Saga Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Saga Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent, tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
8: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
9: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
10: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
11: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

zbura. Nu vreau să cunoști lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâne.

0: starea ta, frecvența noastră, Eco FM.
1: Agricultorii din Republica Moldova vor avea acces mai rapid la soiuri și hibrizi performanți după ce Parlamentul a adoptat ieri modificări la cadrul normativ care reglementează piața semincere. Documentul prevede revizuirea legii privind semințele cu scopul de a armoniza legislația națională cu normele Uniunii Europene și de a facilita introducerea pe piața materialului semincier performant. Potrivit noilor prevederi, Republica Moldova va putea fi integrată în sistemul european de recunoaștere a inspecțiilor și certificatelor oficiale pentru culturile producătoare de semințe și pentru semințele produse în țări terțe. Măsura este menită să faciliteze comerțul cu semințe pe piețele Uniunii Europene și internaționale. Proiectul introduce și posibilitatea comercializării provizorii a semințelor din soiuri aflate în proces de înregistrare în catalogul soiurilor de plante. Astfel, fermierii vor putea accesa mai rapid material semincer diversificat înainte de finalizarea procedurilor administrative. Totodată, proiectul prevede de utilizarea unor documente echivalente care să ateste calitatea și proveniența semințelor, dacă acestea sunt emise de autorități sau organisme acreditate din statul exportator.
0: Asculți EcoStart

0: EcoStart la Eco FM.
1: Centrul Național pentru Energie Durabilă a aprobat alte 99 de propuneri de proiecte în cadrul celui de-al doilea apel al programului Casa Verde, prin care familiile pot beneficia de granturi de până la 200.000 de lei pentru lucrări de eficiență energetică a locuințelor. Potrivit CNED, în cadrul ședinței de ieri a fost examinate 110 dosare, dintre care 11 au fost respinse pe motiv că tipul locuinței nu corespunde criteriilor de eligibilitate. Astfel, numărul total al proiectelor aprobate în cadrul acestui apel a ajuns la 199. Potrivit autorităților, procesul de evaluare a dosarelor continuă, acestea fiind analizate în ordinea înregistrării. Pentru dosarele care necesită completări sau ajustări, notificările sunt transmise solicitanților prin intermediul platformei. Solicitanții au la dispoziție un termen de 15 zile pentru a opera modificările solicitate. Noul apel de finanțare în cadrul programului Casa Verde a fost lansat pe 18 martie. Bugetul alocat pentru acesta este de 200 de milioane de lei. Beneficiarii pot obține finanțare de până la 50% în limita a 200.000 de lei pentru lucrări de izolare a locuinței, modernizarea sistemului de încălzire, instalarea pompelor de căldură, a panourilor fotovoltaice cu baterii de stocare și alte măsuri care contribuie la reducerea facturilor la energie.
0: Starea ta. Frecvent.

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Republica Moldova poate miza în continuare pe sprijinul Uniunii Europene atât pentru necesitățile imediate de apărare, cât și pentru consolidarea rezilienței pe termen lung. Mesajul a fost transmis pe 7 mai de la Ministerul Apărării de Kaya Kallas, înaltă reprezentantă a UE pentru afaceri externe și politică de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, aflată într-o vizită oficială la Chișinău. Republica Moldova nu este singura, a adăugat șefa diplomației de la Bruxelles, subliniind sprijinul constant al Uniunii Europene oferit țării noastre, inclusiv în contextul tensiunilor regionale generate de războiul din Ucraina și al presiunilor de securitate din regiune. Întreruperile de energie și criza ecologică de pe fluviul Nistru după scurgerile de petrol determinate de bombardament rusesc sunt efectele indirecte ale războiului din Ucraina asupra Republicii Moldova, a amintit vicepreședinta Comisiei Europene. Cu cât o țară se apropie mai mult de Europa, cu atât este mai probabil ca Rusia să intensifice presiunile. Republica Moldova nu este o excepție și tocmai de aceea spațiul aerian al țării dumneavoastră a fost încălcat de mai multe ori de drone, a spus oficiala europeană. Prieteni, acestea au fost știrile orei. Eu vă îndemn să rămâneți alături de noi. Bună dimineața!
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
7: Hei, putem vorbi?
8: Cine?
7: Eu sunt afacerea ta.
8: Ok, asta e ciudat.
7: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
9: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
10: Păsările, culorile naturii.
0: În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu.
10: Păsările, culorile naturii.
0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
9: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Stimați prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu declarații din prima sursă. Deputatul PAS, Sergiu Lazarenco, a declarat în Parlament că în Moldova un locuitor din sat produce circa 700 de grame de deșeuri zilnic. La oraș, fiecare persoană este responsabilă de circa un kilogram de deșeuri aruncat în fiecare zi.
3: Gunoiul trebuie să meargă la locul lui, nu pe dealuri, nu în râpe, nu în lacuri și nu în păduri, dar în centrele de management ecologic. Fiecare cetățean generează o cantitate de deșeuri. Statistica arată că cei de la sate generează în jur de 700 de grame pe zi, iar cei de la oraș în jur de 1 kg pe zi. Și de noi depinde, unii trebuie să meargă acest deșeu. Și corect, nu trebuie să-l depozităm în gunoiște astea istorice, în râpe, dar trebuie să le depozităm în centrele de management ecologic.
2: A fost deputatul PAS, Sergiu Lazarenco.

0: sursă. Când vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm cu declarații din prima sursă. Pentru premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, orașul Bălți este mult mai mult decât un punct important de pe harta țării. Este un loc cu o încărcătură personală aparte și cu o istorie care vorbește despre educație, muncă și dedicație.
3: Sunt astăzi la Bălți, un oraș de care mă leagă și o parte extrem de personală din istoria familiei mele. Aici s-a născut mama mea, tot aici au predat bunicii mei. Bunica mea Nina a fost învățătoare emerită la clasele primare, bunelul meu Gheorghe Rusu, profesor de matematică, respectat de generații întregi de elevi. Au făcut foarte mult și pentru mine. Au fost oameni care au crezut în educație, disciplină și în ideea simplă că viitorul unei societăți se construiește prin oameni dedicați. Pentru mine, personal, Bălți nu e doar un oraș important din nordul țării. Este un oraș cu memorie, caracter și mult potențial. Zona din nord merită infrastructură modernă, servicii de calitate și proiecte fezabile. Tocmai din acest motiv, guvernul investește activ în dezvoltarea regiunii, în educație. Doar în 2025, școlile din municipiu au primit echipamente moderne și cărți în valoare de peste 800.000 de lei. În sănătate, în ultimii ani, s-au investit peste 260 de milioane de lei în Spitalul Clinic Bălți și alte instituții medicale. Echipamente moderne, reparații, condiții mai bune pentru pacienți și pentru medici. În infrastructură, anul acesta au fost alocate peste 74 de milioane de lei pentru drumuri. În domeniul energetic, peste 1800 de familii au primit vouchere pentru electrocasnice eficiente. Bălțiul, de fapt, devine un punct strategic pentru independența energetică a țării. Aici va fi construită linia electrică de 400 kV Bălți-Suceava. Un proiect esențial care ne va conecta mai bine la rețeaua europeană. Toate aceste proiecte și investiții înseamnă condiții mai bune pentru oameni, și mai multă siguranță pentru viitor și pentru prosperitatea Republicii Moldova.
2: A fost premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu.
0: Asculți Eco FM.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete

0: exclusiv pe livetickets.md.
1: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
1: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
1: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
3: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.
5: Prieteni, ascultați Eco FM și vă propun spre audiere luare de cuvânt a deputatei Veronica Briceac în timpul examinării proiectului de lege privind declararea utilității publice de interes național pentru lucrările de dezvoltare a infrastructurii regionale de gestionare a deșeurilor.
6: Dragi cetățeni, cei de acasă, trebuie să recunoaștem un adevăr simplu, chiar dacă nu ne place uneori să-l auzim. Problema deșeurilor începe de la o repulsă pe care o avem noi, de la un cuvânt care mereu îl vehiculăm și el este cuvântul gunoi. Este o reacție firească, nimeni nu vrea să audă nimic despre gunoi, nimeni nu vrea să îl aibă în apropiere, dar există și un paradox pe care trebuie să-l spunem deschis. Zeci de ani am trăit fiecare cu gunoiul după poartă și nu ne-a prea deranjat suficient încât să schimbăm ceva. Nu am simțit această urgență, nu am cerut soluții moderne imediate și nu am construit sisteme pe care dorim acum să le construim. Astăzi, când avem în sfârșit niște proiecte serioase, când avem în sfârșit finanțări, când avem planificări bazate pe anumite experiențe ale țărilor dezvoltate, noi începem să găsim anumite scuze, începem să găsim sperietori, apar speculații politice, așa cum s-a discutat aici. Dar întrebarea corectă nu este unde noi construim aceste centre, ci în ce condiții mai acceptăm să trăim dacă nu construim aceste centre. Stimați colegi, situația actuală și unde merge deșeurile, unde merg gunoaiele, noi înțelegem și știm. Și poate pentru cineva este o soluție, dar ea este una dăunătoare. Noi înțelegem foarte bine că poluarea afectează solul, apa, clima și afectează în general sănătatea omului. Iar aceasta înseamnă costuri ascunse, care de fapt sunt afectate de toți cetățenii și anume prin bolile pe care le obțin, prin degradarea mediului. Iar acest proiect vine de fapt să schimbe această bulă pe care noi am construit-o în toți acești ani, să nu vorbim despre gunoi, ci să vorbim despre niște centre moderne de management ecologic și haideți să privim lucrurile așa cum sunt ele, fără ca să ne fie frică de anumite situații. Haideți să ne uităm Austria, Viena, da? Acesta este un centru, o uzină de tratare a deșeurilor care funcționează în mijlocul orașului și este unul foarte frumos amenajat, deci nu face panică pentru cetățeni. Exact așa putem să vedem ce este în Danemarca, Copenhaga, iarăși oraș. Iarăși aici noi cunoaștem tot de această pârtie care este deasupra unei uzine și ea este una foarte, foarte bună de spații de recreere. Exact așa avem în Suedia, Stockholm, unde cunoaștem cât de bine sunt valorificate aceste deșeuri, încât ei importă deșeurile din țările străine. Exact așa putem să mergem pe alt continent, în Japonia, Tokyo, unde chiar incineratoarele sunt în mijlocul orașului. Deci toate acestea sunt capitale, sunt orașe dezvoltate. Oamenii au înțeles că aceste deșeuri nu sunt niște probleme, dar sunt niște resurse pe care trebuie să le valorificăm de fapt. Iar noi ce facem? Noi politizăm. Politizăm în sate, politizăm în comunitățile mici și nu ne gândim de fapt la beneficiul real al fiecărui cetățean. Stimați colegi, prin dezvoltarea aceasta în regiuni, noi ce facem? Reducem poluarea, noi diminuăm emisiile, creștem rata de reciclare, găsim, creăm locuri de muncă, transformăm deșeurile în resurse, chiar și în cele energetice. Mai mult, acest sistem regionalizat ce va face? Va reduce presiunea asupra primăriilor, ea de fapt va optimiza anumite costuri și va crește o calitate a serviciilor, a oamenilor din sate. Da, există decizii care sunt dificile și asta poate pentru cineva este unul din cele. Da, există exproprieri acolo unde e absolut necesar. Dar prin acest proiect păstrăm garanțiile clare. Noi informăm prealabil proprietarul de terenuri, noi despăgubim corect. Evaluare legală. Și foarte important, fără aceste măsuri care se propun în acest proiect, noi putem pierde aceste finanțări externe de la parteneri și putem sta încă 10-15 ani în această morcirlă și între acest model toxic. De ce, estimați colegi, eu întreb până când? Noi nu avem acest lux de a aștepta. Fie că alegem să modernizăm acest sector, să protejăm sănătatea oamenilor, fie nu ne pasă de oameni și de sănătatea lor. Eu aleg prima opțiune. De ce îndemnul meu este către fiecare. Să veniți și dumneavoastră să alegem această opțiune, să votăm toți acest proiect. Căci am înțeles totuși că există consens aici la noi.
5: A fost deputata Veronica Briceac.
3: EcoStart. Gândim curat. Trăim smart.

0: Asculți Eco. Eco FM.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Secretarul de stat de la Ministerul Mediului, Grigore Stratulat, vorbește despre localitățile curate și serviciile de salubrizare mai bune care se construiesc prin dialog, colaborare și soluții adaptate nevoilor comunităților.
2: Zilele acestea, la Ministerul Mediului, de comun cu Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, am organizat consultări publice cu autoritățile publice locale și părțile interesate. Am vorbit despre sistemele integrate de management a deșeurilor, cum să le facem mai eficiente și mai bine organizate. Nu este un proces formal, este un proces esențial pentru a găsi cele mai bune soluții pentru tratarea deșeurilor municipale, de la colectare, sortare, reciclare, valorificare și eliminare prin depozitare, până la închiderea tuturor cunoștințelor neconforme. În paralel, discutăm și despre organizarea operatorilor regionale. Deci vrem ca serviciul public de salubrizare să nu fie doar complet funcțional. Vrem să fie și stabil financiar, vrem să fie transparent și vrem să fie orientat către cetățean. Prin acest dialog ne asigurăm că nu impunem deciziile de sus în jos, ci construim acest sistem împreună, pe datele, expertiza, experiența și nevoile reale din teritoriu.
1: A fost secretarul de stat de la Ministerul Mediului, Grigore Stratulat.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți. Stimați radioascultători, iată ne ajungi și la finalul Ecostartului de astăzi. Alex Nisteriu, cum mă numesc, vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, mai bine zis luni, la ora 8. Vă urez un weekend de milioane, nu uitați să sărbătoriți Ziua Europei și să aveți parte de zile cu mult soare. Numai bine!
1: Asculți Eco FM.

0: același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
0: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Saga Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Saga Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55, sau pe pagina cna.md.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
7: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: see if you would touch me.
1: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.
2: Și 11 minute, ascultați Ecologica cu Irina Surucianu. Este cool să fii eco. Salutare tuturor în această zi frumoasă de vineri. Avem sărbătoare astăzi, neoficială, dar este sărbătoare. Este Sfânta Vineri, în sfârșit, mâine este weekendul. Așa că cine mâine nu lucrează, se bucură din plin de aceste două zile. Vorbim astăzi despre studenții străini care aleg medicina veterinară și câte procente dintre ei sunt străini. Tot astăzi vorbim și despre noaptea muzeelor, iar Parlamentul își deschide ușile și deci vedem ce și cum putem vizita. Tot astăzi vorbim și despre chișinăuienii care trăiesc cu frica la fiecare rafală de vânt și ce ne spun autoritățile. Rămâneți pe aceleași frecvențe.
1: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Colțișor pentafoliolan.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește foarte rar în zona Codrilor, în apropierea comunei Rădenii Vechi, Cornești și Sadova. Specie cu areal disjunct, european caucazian. Peste hotarele țării este răspândită în partea de sud-est a Europei, în Caucaz, Asia Mică, Iran. Relict terțiar. Taxon cu tendința de micșorare a arealului.
0: Habitatul.
1: Pădurile revene de gorun, mai ales cu fag, arțar și carpen.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri izolate, a câte 5-7 exemplare preponderent mature.
0: Factorii limitativi.
1: Nișa ecologică limitată din cauza defrișării pădurilor, prăria excesivă a arboretelor, activitățile recreative.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, chemie efemeroidă. Înflorește în mai, se mulțește prin semințe și prin divizarea rizomului. Fructifică în iunie. Semințele încolțesc primăvara. Posibilitatea redusă de mulțire și propagare. Specie mezofilă. Plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial numai în cadrul rezervației științifice Plaiul Fagului.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populațiilor existente, evidențierea și ocrotirea locurilor noi de creștere, protecția strict necesară a speciei în habitatele naturale, deoarece cultivarea ei este anevoioasă.

0: ploi de scurtă durată. Potrivit sinopticienilor, temperaturile vor ajunge până la 24 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 7 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 22 de grade, iar noaptea coboară până la 10 grade. În sudul țării vom avea parte de 24 de grade pe timp de zi, iar noaptea vor fi minim 8 grade. În Chișinău, maximele se opresc la 23 de grade, iar noaptea vom avea în jur de 10 grade. Atât cu datele meteo, rămâneți aproape!
1: Ecologica, vocea naturii, în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gând

0: personal.
1: Publicitate.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
6: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
7: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția.

0: ție. Orice condiționer pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
1: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica cu Irina Surucianu.
1: 11:37, mai mult de jumătate dintre studenții Facultății Medicină Veterinară a Universității Tehnice din Moldova provin din Israel și India. Tinerii studiază în limba engleză și spun că au ales Moldova atât pentru calitatea pregătirii academice, cât și pentru taxa de studii semnificativ mai accesibilă comparativ cu țările de origine, dar și din dorința de a descoperi o cultură nouă. Deci, majoritatea persoanelor sunt inclusiv din Israel și chiar o fată ne spune că a venit la Facultatea Medicină Veterinară să învețe să cunoască și să cunoască o altă cultură. Mai mult ca atât, a auzit că această universitate este foarte bună, profesorii sunt buni și se învață bine. Și am venit, totul este bine, la fel fata a spus că învățăm ce trebuie să faci, ce tratamente putem aplica, totul, spune studenta la Facultatea de Medicină și Veterinară a UTM. La fel, conducerea facultății atestă o creștere a numărului studenților străini. Aproximativ 500 de studenți sunt străini și învață la Facultatea Medicină Veterinară din cadrul Universității Tehnice din Moldova. Totuși, după absolvire, cei mai mulți dintre studenți străini revin acasă. Între timp, medicina veterinară rămâne o profesie de viitor pentru tinerii din Moldova. Facultatea investește constant în dezvoltarea bazei practice. La fel, ferma a fost extinsă, iar producția de lapte crește. Laptele colectat la ferma facultății este livrat unei fabrici de procesare. Mai mult ca atât, planurile de dezvoltare vizează însă crearea unei unități proprii care le va permite studenților să înțeleagă întregul lanț, de la îngrijirea animalelor până la produsul final. Un model de educație practică ce transformă Moldova într-o destinație tot mai atractivă pentru viitorii veterinari. Starea ta, frecvent.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac comun mic.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în centru și la nord. Peste hotarele ei este răspândită în zona mediteraneană a Europei, ajungând până în China, la sud până în nord-vestul Africii, Israel și Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Populează zonele aride, dar și cele împădurite, unde se adăpostește în peșteri și alte cavități subterane. Se întâlnește în apropierea pădurilor, preferând spațiile deschise, pajiștile lungile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară cu efectiv în descreștere.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor, nimicirea directă, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii mari de câteva mii de indivizi, masculii stau împreună cu femelele. În timpul creșterii puilor se separă. Împerecherea are loc toamna și iarna. Fecundarea se produce primăvara. Femela naște de obicei un pui, hibernează în peșteri și în alte cavități subterane din octombrie-noiembrie până la mijlocul primăverii. Iese la vânătoare seara târziu. Zboară încet, dar iscusit la înălțimi mici, unde prinde insecte de talie mică sau le colectează ocazional de pe substrat.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, păstrarea pajiștilor și a sectoarelor de stepă.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Am revenit alături de voi odată cu venirea primăverii. Odată cu venirea căldurii, apar și primele alergii de primăvară. Și la fel, așa cum v-am spus, primăvara aduce nu doar temperaturi mai ridicate și natură înflorită, ci și probleme serioase pentru persoanele care suferă de alergii sezoniere. Medicii spun că peste 15% din populația Republicii Moldova este afectată de alergiile la polen, iar numărul cazurilor este în continuă creștere. Cele mai expuse riscului sunt persoanele care suferă deja de astm bronșic sau alte afecțiuni alergice. În această perioadă, polenul și puful de plop provoacă frecvent simptome precum strănutul, tusea, ochii înroșiți și dificultățile respiratorii. Angajații din parcuri spun că persoanele alergice evită adesea zonele cu vegetație abundentă. Specialiștii avertizează că alergiile netratate la timp pot duce la complicații grave. Una dintre metodele moderne de tratament este imunoterapia, care ajută organismul să dezvolte toleranță la alergeni. Medicii spun că alergiile la puf apar mai frecvent în lunile mai și iunie și recomandă evitarea plimbărilor matinale atunci când concentrația de polen este cea mai mare. Totodată, specialiștii îndeamnă pe cei alergici să poarte ochelari de soare și măști de protecție pentru a reduce contactul polenului cu mucoasele nazale.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55, sau pe pagina cna.md.
1: A fost un mesaj de interes public.
5: Hei, putem vorbi?
6: Cine?
5: Eu sunt afacerea ta.
6: Ok, asta e ciudat.
5: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
1: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți Eco FM. Eco FM.
1: Am revenit alături de voi, iar frica de copacii bătrâni a devenit parte din viața de zi cu zi pentru mulți locuitori ai capitalei. Oamenii spun că atunci când bate vântul puternic, merg pe străzi uitându-se permanent în sus de teamă că o creangă sau chiar un arbore întreg să nu se prăbușească peste ei. După mai multe tragedii produse în ultimii ani, chișinăuienii cer intervenții urgente și soluții clare din partea autorităților. Locuitorii capitalei spun că evită să iasă din casă în timpul rafalelor puternice și acuză lipsa unor măsuri eficiente pentru înlăturarea arborilor periculoși. Alți oameni susțin că arborii uscați trebuie înlocuiți, însă cer ca defrișările să fie făcute responsabil, fără a afecta copacii sănătoși. Autoritățile locale recunosc că problema este una complicată și susțin că intervențiile sunt întârziate de procedurile birocratice. Viceprimarul municipiului Chișinău afirmă că arborii periculoși pot fi defrișați doar după obținerea actelor fitosanitare și autorizațiilor necesare. În schimb, directorul Agenției de Mediu susține că autoritățile sunt emise mult mai rapid, de regulă în 2-3 zile lucrătoare, iar instituția nu vede impedimentul pentru intervenții urgente. În ultimul deceniu, mai multe persoane și-au pierdut viața în Chișinău după ce copaci sau crengi s-au prăbușit peste ele. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare pe frecvența 95,7 la Chișinău sau live pe site-ul nostru ecofm.md.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Petringei microfili.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea orașului Grigoriopol, comuna Tașlâc, Bucor și satul Krasnogorka. Specia se află la limita de vest a arealului. Peste hotarele țării crește în partea centrală și cea de est ale Europei de vest, în Crimeea, Caucaz.
0: Habitatul.
1: Locurile uscate. Pajiștile xerice, petroase. Versanții însoriți. Pajiștile stepice.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri a câte 3-4 exemplare. Rareori formează pâlcuri de 1-2 metri diametru, alcătuind populații mici pe suprafețe de 1-2 hectare.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Populațiile izolate. Biotopul restrâns specific stâncos calcaros. Distrugerea și rudelarizarea habitatelor naturale. Împădurirea pantelor calcaroase cu specii alohtone. Exploatarea carierelor, activitățile recreative.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofite. Înflorește în iunie-iulie. Fructifică în iulie-septembrie. Se mulțește prin semințe. Specie xerofilă calcifilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă Andreea Șefca 9.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Ocrotirea locurilor de creștere a speciei. Monitorizarea stării populațiilor. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea speciei ex situ.

0: starea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Dragi prieteni, am revenit alături de voi și mâine este 9 mai. Mâine moldovenii au de fapt două sărbători, dar tare sperăm să nu se împartă lumea în două categorii. Mâine, ca niciodată, marcăm pacea și comemorăm oamenii care au căzut în cel de-al doilea război mondial. Astfel, Agenția Națională a Arhivelor a publicat online o amplă colecție digitală care conține datele personale ale zecilor de mii de militari originari din Republica Moldova care nu s-au mai întors de pe front în timpul celui de-al doilea război mondial. Baza de date include cele 7 volume ale cărții memoriei editate anterior de Ministerul Apărării în perioada 2002-2005. Acestea conțin liste a aproximativ 56.000 de persoane recrutate în Armata Roșie și căzute pe câmpul de luptă în anii 1944-1945. Volumele sunt organizate pe raioane și localități și includ informații despre numele și prenumele soldaților, anul nașterii, data și locul decesului, precum și unitatea militară din care au făcut parte. În unele cazuri, însă, locul morții este indicat doar prin denumirea țării, ca de exemplu Germania, Polonia, Ungaria sau Cehoslovacia, fără alte detalii despre localitate. Autorii proiectului precizează că listele nu sunt complete și includ foarte rar persoane care au luptat pe frontul de est. În perioada 1941 și 1944, fie în Armata Roșie, fie în Armata Română, totodată lipsesc informațiile despre locuitorii raioanelor din stânga Nistrului. Potrivit datelor Agenției Naționale a Arhivelor, aproximativ 260.000 de oameni originari din Republica Moldova au luptat împotriva Germaniei naziste și aliaților săi în cadrul Armatei Roșii, iar aproape fiecare al cincilea și-a pierdut viața pe front. Unul dintre volumele include separat localitățile cu populație majoritar bulgară și găgăuză din Taraclia și Găgăuzia. Toatele volumele pot fi descărcate în format PDF și permit căutarea după nume, localitate sau alte cuvinte cheie. Persoanele care nu își găsesc rudele în aceste liste sunt îndemnate să se adreseze centrelor militare teritoriale, unde sunt păstrate arhivele celor mobilizați în Armata Roșie și Armata Română. Potrivit autorităților, în Republica Moldova mai sunt în viață doar 14 veterani ai celui de-al doilea război mondial. Parlamentul a decis să le acorde acestora o indemnizație unică de câte 30.000 de lei cu ocazia zilei de 9 mai. Să ne bucurăm zi de zi de pace și că trăim sub un cer senin.
0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gândul

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Am revenit alături de voi, iar Ziua Europei 2026 ne adună în Piața Mare Adunări Naționale, discuții cu miniștrii, prezentări ale programelor sprijinite de UE și activități pentru toate vârstele vor fi pregătite mâine. Astfel, pe data de 9 mai, de Ziua Europei, Guvernul Republicii Moldova și Delegația Uniunii Europene invită cetățenii în Piața Mare Adunări Naționale pentru a sărbători pacea, unitatea și valorile europene. Evenimentul va începe la ora 13. Vizitatorii vor putea explora standurile guvernului și ale ministerelor, unde vor fi informații despre transformarea prin care trece Republica Moldova, reforma administrației publice locale, avansarea pe calea integrării în UE, precum și inițiativele sprijinite de UE pentru îmbunătățirea vieții tuturor locuitorilor țării noastre. În Piața Mare Adunări Naționale vor fi amenajate expoziții care vor dezvălui cultura și tradițiile statelor membre UE. De asemenea, vor avea loc prezentări ale echipamentelor și autospecialelor din dotarea Ministerului Afacerilor Interne. În curtea interioară a Guvernului, pe strada Veronica Micle, vor fi prezente ministerele și agențiile din subordine cu prezentări și materiale informative. Cetățenii vor putea discuta cu membrii Cabinetului de Miniștri și alți oficiali. La fel va fi amenajată o zonă pentru copii și părinți în spațiul verde de lângă strada Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni. Ziua se va încheia cu un concert care va începe la ora 19. Pe scenă vor evalua Alternosfera, Gabriel Nebunu, interpreta română Minele și alți artiști. Ascultați Eco FM și mâine în weekend știți ce să faceți.
0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Porumbac proserpin.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată în părțile de nord și de centru. Peste hotarele țării este răspândită în centrul, sudul și sud-estul Europei, în Caucaz, Transcaucazia, Asia de Vest și parțial în Asia Centrală, Kazahstan.
0: Habitatul.
1: Poienile și lizierele umede, văile cu arbuști, pășunile și pajiștile, marginea drumurilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește foarte rar.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor naturale, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Pe parcursul anului, specia dezvoltă o singură generație. Adulții zboară în perioada mai-iunie. Fluturii sunt activi în amurg și pe timp de noapte. Se hrănesc cu nectarul florilor, fiind atrași de mirosul lor puternic, cum ar fi jasminum și echium. Larvele se dezvoltă din iulie până în august-septembrie, perechitan și pufuliță. Hibernează în stadiul de pupă în sol.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea biotopilor caracteristici.

0: Am revenit alături de voi cu noutăți bune pentru fermieri. Fermierii vor putea beneficia de ajutor financiar pentru compensarea accizei incluse în prețul motorinei procurate în perioada 1 martie 31 mai 2026. În acest scop, guvernul a alocat 110 milioane de lei din fondul de rezervă, bani care vor ajunge la agricultori pentru a ajuta să susțină lucrările de primăvară și activitățile din sectorul zootehnic. Proiectul a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare, transmite Mold Press. Potrivit documentului, compensarea va acoperi 100% din cota accizei stabilite pentru anul 2026, în mărime de 3 milioane de lei per tonă, în limita bugetului de 110 milioane de lei. Astfel, de 3.000 de lei per tonă, da? Nu 3 milioane, am vrea noi, în limita bugetului de 110 milioane de lei, așa cum v-am și spus, iar valoarea ajutorului financiar acordat unui beneficiar nu va depăși 200.000 lei. De ajutorul financiar pot beneficia fermierii și instituțiile publice din domeniul cercetării și inovării în agricultură, care dețin terenuri agricole sau exploatații zootehnice și au procurat motorină în perioada eligibilă. Dosarul de solicitare sau cererile vor putea fi depuse în cadrul apelului lansat prin ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Pentru a solicita compensarea, beneficiarii vor depune cererea fizic la subdiviziunile teritoriale ale AIPA, în raza cărora se află exploatația. Un solicitat va putea depune o singură cerere în cadrul apelului. Dosarul de solicitare trebuie să includă obligatoriu copiile facturilor fiscale de procurare a motorinei emise strict în perioada menționată, alături de acte care să confirme deținerea în proprietate sau folosința terenurilor agricole ori a exploatațiilor zootehnice. După recepționarea cererilor, AIPA va verifica dosarele, va calcula valoarea ajutorului financiar și va emite actele administrative individuale necesare pentru autorizarea plăților. Ascultați Shakira și Ed Sheeran în continuare.
1: Ecologica, când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Latin Mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
2: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079 555 203 sau 078 555 113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55, sau pe pagina cna.md.
3: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
7: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
11: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
12: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
8: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
10: Promo la Eco FM.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
14: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
15: Acest program conține plasare de produse.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: 13:13 am revenit în studio și să știți că Serviciul Fiscal de Stat anunță că va intensifica în luna mai 2026 controalele fiscale operative pentru combaterea cazurilor de neutilizare a echipamentelor de casă și de control, precum și altor încălcări ale legislației fiscale. Astfel, potrivit Serviciului Fiscal de Stat, verificările vor viza prioritar domeniile de activitate economică considerate cu risc sporit de neconformare fiscală și vor fi desfășurate inopinat direct la locul desfășurării activității economice. Totodată, controalele vor fi efectuate și în baza petițiilor, sesizărilor, reclamațiilor sau informațiilor apărute în mass media. Inspectorii vor verifica în special eliberarea bonurilor fiscale la decontările în numerar, declararea corectă și integrală a veniturilor, existența documentelor care confirmă proveniența legală a mărfurilor. Serviciul Fiscal de Stat susține că verificările sunt inițiate în baza analizelor de risc și au rolul de a preveni evaziunea fiscală, dar și de a proteja contribuabilii care respectă legea. Instituția a prezentat și rezultatele preliminare ale controalelor desfășurate în aprilie 2026. Serviciul Fiscal de Stat îndeamnă contribuabilii să respecte legislația fiscală, să elibereze și să solicite bonul fiscal și să sesizeze eventualele încălcări la Centrul Unic de Apel al instituției.
0: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specie.
1: Toidium delicat.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zona de nord și codrii Moldovei, mai ales în apropierea comunei Sadova-Călăraș. A fost înregistrată în apropierea satului Țipova, comuna Lalova-Rezina. Peste hotarele țării are o răspândire circumpolară, fiind semnalată în Eurasia și America de Nord, în America de Sud și Australia.
0: Habitatul.
1: Solurile ușoare și rocile din pădurile de foioase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt dense și foarte rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică. Se înmulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe diferite exemplare de plante, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni. Saxicolă, tericolă, mezofilă, fotofilă, sciafilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația peisagistică Țipova.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor vulnerabile conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

pentru reglementare în energetică a stabilit noi prețuri maxime de referință pentru carburanți valabile pentru acest weekend. Atât benzina cât și motorina se ieftinesc față de ziua de astăzi. Potrivit ANRE, un litru de benzina 95 va putea fi comercializat cu 30 de lei și 54 de bani. Cu 2 bani mai puțin decât prețul stabilit astăzi. Totodată, prețul maxim pentru un litru de motorină va constitui 30 de lei, în scădere cu 23 de bani. Noile tarife intră în vigoare la miezul nopții și vor fi aplicate pe parcursul zilelor de 9, 10 și 11 mai. Rămâneți aproape alături de Eco FM și nu uitați să zâmbiți cât mai des și ascultați Felicetera la Eco FM.

0: Blana. Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
2: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Asculți Eco FM. Eco FM.
1: Am revenit alături de voi, dragi ascultători, și vreau să vă zic să fiți atenți că este cod galben de ploi puternice în majoritatea raioanelor din Republica Moldova. Astfel, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de ploi puternice pentru mai multe regiuni ale țării, avertizarea fiind valabilă din 9 mai ora 19 până pe 10 mai ora 15. Potrivit sinopticienilor, vremea se va schimba brusc, iar în raioanele de nord și centru sunt prognozate ploi temporar puternice. Cantitățile de precipitații pot ajunge de la 15 la 35 de litri pe metru pătrat. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și vijelii cu rafale de vânt de până la 15-18 metri pe secundă.

0: Totodată, meteorologii avertizează că pe 10 mai temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 4-6 grade Celsius. Conform hărții publicate de sinopticieni, sub cod galben se află majoritatea raioanelor țării, inclusiv orașul Chișinău. În schimb, sudul țării se află în zona verde. Sinopticienii recomandă populației să evite deplasările pe timp de furtună, să nu se adăpostească sub copaci izolați și să asigure obiectele care pot fi luate de vânt. Din riscuri sunt posibile întreruperi temporare ale curentului electric și ale legăturilor de comunicații, se pot rupe crengi de copaci și se poate semnala doborârea unor arbori uscați. Este posibilă decopertarea parțială a unor construcții. Este bine să evităm trecerea prin apropierea copacilor, ocolirea cablurilor electrice căzute la pământ, evitarea parcării autovehicolelor în apropierea copacilor pe care vântul puternic îl poate doborâ. Ascultați Eco FM, aveți grijă și nu uitați că sinopticienii au anunțat cod galben de ploi puternice de mâine, 9 mai, ora 19, până pe 10 mai. Rămâneți aproape! Răsfoim împreună Cartea Roșie a Republicii Moldova.
1: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Liliac comun mic.
1: Statutul.
2: Specie vulnerabilă.
1: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește în centru și la nord. Peste hotarele ei este răspândită în zona mediteraneană a Europei, ajungând până în China, la sud până în nord-vestul Africii, Israel și Asia Mică.
1: Habitatul.
2: Populează zonele aride, dar și cele împădurite, unde se adăpostește în peșteri și alte cavități subterane. Se întâlnește în apropierea pădurilor, preferând spațiile deschise, pajiștele lungile.
1: Aspectul cantitativ.
2: Specie rară cu efectiv în descreștere.
1: Factorii limitativi.
2: Distrugerea habitatelor, nimicirea directă, utilizarea pesticidelor.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Formează colonii mari de câteva mii de indivizi, masculii stau împreună cu femelele. În timpul creșterii puiilor se separă. Împerecherea are loc toamna și iarna. Fecundarea se produce primăvara. Femela naște de obicei un pui, hibernează în peșteri și în alte cavități subterane din octombrie-noiembrie până la mijlocul primăverii. Iese la vânătoare seara târziu. Zboară încet, dar iscusit la înălțimi mici, unde prinde insecte de talie mică sau le colectează ocazional de pe substrat.
1: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei.
1: Măsurile de protecție.
2: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, păstrarea pajiștilor și a sectoarelor de stepă.

0: 13:56 de minute, dragi ascultători, eu vă zic la revedere, să aveți un weekend fantastic în continuare. Deja se începe weekendul, trecem după amiază și putem să spunem că suntem cu un picior în weekend. Să aveți un sfârșit de săptămână ușor, frumos și o zi fantastică. Eu, Irina Suruceanu, v-am pupat apăsat și ne reauzim luni de la 11 la 14. Pe curând, pa, pa!
1: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems. Urmează un mesaj de interes public.
1: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
2: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
3: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55, sau pe pagina cna.md.
0: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.

Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pteridul vulturului.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este cunoscută în două localități, satul Măgurele Ungheni și Logănești Hâncești. Se află la limita sud-estică a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în altitudinile superioare din pădurile conifere și foioase.
0: Habitatul.
1: Pădurile de stejar penduculat, fag și gorun, plantă caracteristică clasei Quercofagetea.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specia este reprezentată prin 2-3 exemplare în locurile de coabitare.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea structurii fitocenozelor din pădurile cu gorun și fag, influențate de impactul climatic al încălzirii globale și gestionarea defectuoasă a fondului forestier.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă oligotrofă, moderat acidofilă, mezoxero-mezofilă, helio-sciadofilă, microtermă, se mulțește prin spori. Sporificarea are loc în luna iulie. Este o specie rezistentă la semiumbră și lumină din câmp deschis.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația de plante medicinale Logănești.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Eco FM. Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Hermelină.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în lungele din cursul inferior al fluviului Nistru și din cursul medial și cel inferior al râului Prut, rare ori în pădurile codrilor centrale. Peste hotarele țării este răspândită în părțile de nord și centrală ale Europei, în Asia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Pădurile cu arbori scorburoși, frecventă în preajma apelor. Se adăpostește în galeriile rozătoarelor, în scorburi, iarna și în locuințe.
0: Aspectul cantitativ.
1: Depresiile numerice actuale ale speciei acoperă porțiuni vaste ale arealului. În țară, animalul este puțin numeros și se întâlnesc circa 100 de specimene.
0: Factorii limitativi.
1: Insuficiența trofică ca urmare a inundațiilor, degradarea ecosistemelor silvice și palustre, creșterea numerică a concurenților și dușmanilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animal crepuscular și nocturn, uneori activ ziua, comportament teritorial pronunțat, patrulează un teritoriu de 10-20 hectare, uneori de 120-160. Se hrănește prioritar cu răzătoare, dar vânează și păsări, pești, broaște și chiar animale mai mari decât ea. Masculii devin maturi la un an, femelele după 2-4 luni. La sfârșitul primăverii, după împerechere și o gestație latentă de 280 de zile, se nasc 5-8 pui, care peste 2 luni își pot dobândi singuri hrana.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii. Anexa 3 a Convenției de la Berna 1979, Anexa 5 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea ecosistemelor silvice de luncă, reglarea numerică a concurenților trofici și a dușmanilor, contracararea vânării ilicite.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55, sau pe pagina cna.md.
7: Hei, putem vorbi?
8: Cine?
7: Eu sunt afacerea ta.
8: Ok. Asta e ciudat?
7: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
9: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
0: Serviciul de publicitate Eco FM, 0691 55 998. Promo la Eco FM.
10: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
9: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Nodularie harveiană.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe solurile salinizate din apropierea satului Bogdanovka-Cimișlia. Peste hotarele țării este răspândită în Ucraina, Israel, Caucaz, Europa de Vest, America de Nord, Africa, insula Java.
0: Habitatul.
1: Solurile salinizate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în exemplare solitare sau trihomii, unindu-se în colonii.
0: Factorii limitativi.
1: Desalinizarea solurilor de luncă prin drenare.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Trihomii sunt liniari sau puțin înconvoiați, înveliți în vagine gelatinoase slab evidențiate. Este o algă azot fixatoare. Se reproduce prin diviziunea celulelor, hormogonii și spori.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea solului pe care crește specia.

0: Eu încă ne țin minte așa.
1: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Porumbac dolbina.
1: Statutul.
2: Specie critic periclitată.
1: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este răspândită în Ucraina, estul României, estul și sudul Bulgariei, nordul Greciei, vestul și sudul Turciei, nordul Siriei, în Israel, nordul Irakului și în nordul Iranului.
1: Habitatul.
2: Locurile destul de umede și luminoase, precum și pădurile cu arbori de frase.
1: Aspectul cantitativ.
2: Efectivul speciei este mic.
1: Factorii limitativi.
2: Nu sunt cunoscuți.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Pe parcursul anului, specia dezvoltă 2-3 generații. Adulții zboară din aprilie-mai până la începutul lunii septembrie. Larvele se hrănesc probabil pe specii de Fraxinus. Este o insectă puțin activă, adulții zboară doar pentru o scurtă perioadă după căderea nopții, de obicei destul de aproape de sol.
1: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
1: Măsurile de protecție.
2: Protejarea biotopilor caracteristici, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în ecosistemele forestiere.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.

0: același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems.
1: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
2: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
3: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
9: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
9: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lichiera penată.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în apropierea comunei Balatina-Glodeni, comuna Bahmut-Călăraș și Cornești-Ungheni. Peste hotarele țării este răspândită în Eurasia, America de Nord, Noua Zeelandă, Tasmania, Australia, Africa Centrală.
0: Habitatul.
1: Pe scoarța arborilor din comunitățile pădurilor de luncă și în pădurile revene de gorunt cu fag.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește foarte rar, de regulă, în grupuri mici.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile ecologice extreme pentru dezvoltarea populațiilor. Sensibilitate sporită la poluarea aerului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă monoică. Se mulțește pe cale vegetativă. Anteridiile și arhegoanele se formează pe aceleași exemplare de plante. Capsula ovată lungită sau ovată brună. Epifită, mezofită, sciafită.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervațiile științifice Plaiul Fagului și Pădurea Domnească.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea condițiilor ecologice și a vegetației în cadrul căreia crește specia.

0: Publicitate.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Hei, putem vorbi?
4: Cine?
5: Eu sunt afacerea ta.
4: Ok. Asta e ciudat?
5: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
6: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Asculți Eco Family la Eco FM.
6: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac, urechi mari.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în lungile râul Ichel și Răut. Peste hotarele țării poate fi întâlnită în Europa de la nordul Angliei și din Spania până în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Populează pădurile de foioase, se adăpostește în scorburile și sub scoarța copacilor, uneori în cavitățile subterane sau construcții. Iernează în cavitățile subterane și în scorburile copacilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie periclitată pe întreg arealul. În Republica Moldova sunt estimați circa 20-30 de indivizi dispersați în grupuri mici.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, extragerea copacilor scorburoși, utilizarea excesivă a pesticidelor, turismul neorganizat.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Reproducerea are loc vara în colonii de maternitate de circa 10-30 de femele. De obicei se naște un singur pui prin iunie. Din octombrie până în martie-aprilie hibernează. Iese la vânătoare seara târziu. Are un zbor încet, planând la înălțimi mici deasupra vegetației sau manevrând domol printre coroanele copacilor. Prinde insectele din zbor sau le colectează de pe substrat.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Evitarea defrișărilor rase, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

și lasă curgă. Pe bucată de foaie ruptă, nu mă gândesc la după, chiar dacă unii turbă și nu vor să te ridici, probabil că sunt pitici.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, tata.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
7: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficient această sumă?
8: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
9: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55, sau pe pagina cna.md.
5: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
11: Ai încercat?
10: Nu.
11: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
14: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii.
15: Cronicile cunoașterii.
14: Doar la Eco FM.
13: Promo la Eco FM.
16: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
13: Asculți Eco Family la Eco FM.
17: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Papilarie palustră.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește lângă comuna Seliște-Orhei, comuna Lozova-Strășeni, comuna Rădenii-Vechi-Ungheni, comuna Bobeica-Hâncești, pe malurile lacului Manta-Cahul. Peste hotarele țării este răspândită în Eurasia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Lungile umede, sectoarele mlăștinoase și umede din pădurile de fag cu carpen, stufărișurile de pe malurile lacurilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: În locurile de creștere cunoscute, abundența este de 2-3. Pe alocuri formează pâlcuri. În lungile cosite, plantele au o vitalitate scăzută și nu formează spori. Efectivul populației este stabil în locurile ocrotite.
0: Factorii limitativi.
1: Cositul și drenarea în locurile de creștere a speciei.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Helohidatofită, cercompolară, plantă heliofilă, mezohigrofilă, euritermă. Se mulțește prin spori în lunile iulie-august și pe cale vegetativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în rezervațiile științifice Codru și Plaiul Fagului.
0: Măsurile de protecție.
1: Luarea sub ocrotirea statului a locurilor de creștere a speciei, lacul Manta și sectorul din apropierea comunei Seliște-Orhei.

0: publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Saga Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Saga Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по форте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
7: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
8: Hei, putem vorbi?
9: Cine?
8: Eu sunt afacerea ta.
9: Ok. Asta e ciudat?
8: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
10: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
11: Serviciul de publicitate Eco FM 0691-55998.
12: Asculți Eco Family la Eco FM.
13: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture tigru mare.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată în rezervația peizagistică la Castel, Edineț, în satul Cosăuți, Soroca, pădurea Rosușeni și în satul Naslavcea, Ocnița. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Est, Siberia Meridională, Kazahstan, în nordul Mongoliei, regiunea Amur, Ținutul Primoriei din Rusia, pe insula Sahalin, în China de Nord și de Nord-Est, Coreea, Japonia.
0: Habitatul.
1: Poienele și lizierele de pădure în apropierea bazinelor acvatice.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Pășunatul și cositul fânului în poienele și lizierele pădurilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Fluturii zboară de la mijlocul lunii iunie până la sfârșitul lui iulie. Omizile apar în august, hrănindu-se pe lăstarii arborilor de foioase, pe arbuști și plante erbacee, păpădie, vulturică, pătlagină. În acest stadiu, iernează de două ori și se împupează în luna mai.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea distrugerii habitatelor specifice naturale și a colecționării fluturilor.

Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.

0: același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care-ți fac bine.
4: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent, tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumele continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
9: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
10: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
11: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
7: A fost un mesaj de interes public.
12: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
12: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
7: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
15: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
16: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
17: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
18: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți. Între da, da, da și nu. Invitați, întrebări, răspunsuri. Între da și nu.
1: Stimați prieteni, bună seara și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Până apur de la dialog, vreau să vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe frecvențele postului nostru de radio. De asemenea, suntem prezenți și pe www.ecofm.md. Nu uitați de aplicația noastră Eco FM Moldova. Dacă o descărcați în telefonul dumneavoastră, atât pe iOS cât și pe Android, vom fi alături mereu și mereu veți putea asculta postul nostru de radio. Astăzi discutăm despre programul Eco Voucher, de asemenea vorbim și despre Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial. Două mari proiecte, programe, procese care se întâmplă în Republica Moldova, care deja se bucură de anumite rezultate, însă cât nu am discutat despre aceste subiecte, vreau să vă spun că totuși lumea trebuie să afle mult mai multe detalii despre aceste programe, de asemenea să afle istoria celor care au beneficiat de aceste programe și cum li s-a schimbat viața. Discutăm cu Lucia Arseni, director adjunct la Centrul Național de Energie Durabilă. Vă salut și vă mulțumim că sunteți alături de noi.
2: Bună seara, bine v-a regăsit.
1: Doamna Arseni, luăm de la simplu la compus, propun să vorbim mai întâi despre Eco Voucher, după care trecem și la alte subiecte. În general, cei de la Centrul Național pentru de Energie Durabilă sunt mulțumiți de rezultatele, spre exemplu, a programului Eco Voucher, pentru că am văzut acele fotografii, am aflat acele istorii, am aflat cum li s-a schimbat viața, cum li s-au micșorat facturile, pentru că chiar și ministrul energiei, chiar și directorul CNED, de asemenea, a vizitat pe unii dintre acești beneficiari și ei par a fi destul de fericiți că au optat pentru electrocasnice mai economice și, desigur, cu facturi mai mici.
2: Da, sigur, programul de vouchere pentru electrocasnice este un program de succes. Noi am reușit să implementăm acest program și am reușit să ajungem în gospodăriile din toate raionele din Republica Moldova. Implementăm deja acest program în al treilea an, începând cu 2024, după ce am preluat faza pilot. Putem să spunem că deja peste 27.000 de gospodării au reușit să își înlocuiască electrocasnicele vechi cu electrocasnice noi, ceea ce înseamnă și consum de energie mai redus și facturi la energie mai mici. Iar gospodăriile date pot să direcționeze aceste resurse economisite către alte tipuri de investiții. Acest program, practic, în acest timp scurt, a reușit să ajungă la nivel național și să prezinte deja un impact foarte mare, pentru că nu este ușor să oferi suport la așa un număr mare de beneficiari, dar noi am reușit, inclusiv prin faptul că am reușit să digitalizăm anumite procese, prin aceasta am reușit să ajungem un număr foarte mare de beneficiari, am reușit să facem procesul de utilizare a voucherului foarte ușor, este foarte simplu, după ce primești acest SMS prin care ești informat că ai primit voucher, să te apropii la un magazin partener și să valorifici. Doar trebuie să prezinți acest SMS, să dispui inclusiv sigur și de contribuție proprie și să valorifici voucherul. Totodată am reușit să extindem și numărul de parteneri comercianți. Avem acum un număr foarte mare care, practic, toate magazinele cele mai mari sunt acoperite. Avem o distribuție regională în fiecare centru.
1: Și ei promovează foarte bine.
2: Da, partenerii sunt unul din promotorii noștri de bază, pentru că ei, inclusiv prin toate campaniile de informare, publicitare, promovează acest program și, sigur, ne ajută la diseminarea informației.
1: Da, dar iată, spuneți peste 27.000 de gospodării, un număr destul de mare, eu aș spune, și vreau să vă întreb, pentru că aici trebuie să dispui și de resurse financiare, dar informația, dar și asta nu este destul, pentru că informația trebuie să ajungă la om. Promovarea, și pentru că a fost chiar realizate, țin minte, acea campanie, caravană pe care a organizat-o CNED-ul și personal, administrația CNED-ului era prezent în teritoriu și ați informat de fiecare cetățean pe care îl întâlneați în orașul respectiv unde avea loc caravana sau în locul respectiv, ați comunicat cu oamenii. De asemenea, și presa, chiar și postul de radio Eco FM, am avut printre invitații de asemenea reprezentații CNED-ului, pentru că și am informat, iată, ăsta este și un succes al informării, faptul că atât de multe gospodării sunt beneficiari.
2: Da, în cadrul programului de vouchere, comunicarea practic a fost un element cheie, deoarece să primești la SMS în care să fii informat că ai primit un voucher și să crezi în acesta, mai ales când suntem în perioada în care foarte multe comunicare prin SMS internet nu este cea mai credibilă și
1: da,
2: sunt foarte multe escrocherii, deci trebuie să poți demonstra că ești de încredere și persoanele să știe că aceste SMS-uri sunt anume de la printr-un program guvernamental. Noi am avut foarte bune campanii de informare și care au fost implementate și desfășurate, inclusiv și acum avem campanii desfășurate la nivel național. Putem să spunem că aceasta a avut impact direct asupra valorificării și asupra programului, considerând că primele sesiuni pe care le-am lăsat au fost luna octombrie 2024, când abia am lansat, atunci noi am avut o rată de valorificare de 45%, pentru că foarte multe persoane nu credeau, primeau SMS-uri, primeau e-mail-uri, dar credeau, nu credeau că este posibil să primești și nu știau despre acest program. Noi pe parcursul anului 2025 am intensificat activitățile de comunicare ca să ajungem la o rată de valorificare de 80% practic într-o sesiune și ceea ce practic am dublat. Acum vreau să cred că majoritatea au auzit acest program și mulți chiar sună și deja doresc permanent când o să primesc eu voucher, când vine rândul meu, foarte multe persoane doresc.
1: Pentru că se transmite și din gură în gură, cei care au beneficiat transmit altora.
2: Corect, familia, vecinii sunt practic iarăși unii din promotorii noștri care prezintă și inclusiv prin exemple directe, practice care pot să prezinte dacă persoana a schimbat un electrocasnic, de exemplu un frigider și el peste lună vede factura s-a redus de 2 ori, deja practic el promovează nu numai că, anume prin program utilizarea voucherilor ca de programul nostru, promovează faptul că cât de eficient este să se înlocuiești și unele persoane chiar din surse proprii pare fi necesar suport prin cadrul programului un locuit. Și da, ca campania noi care am lăsat-o toamna trecută, am fost în toate raioanele din Republica Moldova, am mers, am arătat prin exemple practice, cum în cadrul campaniei am avut un frigider vechi de o clasă de eficiență mai nivel de jos și un frigider cu o clasă de eficiență energetică ridicată și în mod direct prezentam care este consumul la acel frigider ineficient și la consumul frigiderului nou. Prin acest exemplu, persoanele care veneau să se informeze vedeau practic consumurile de 2 ori mai mici și cât de ușor este să-ți reduci consumul în gospodărie dacă faci mici investiții.
1: Vreau de asemenea să vă întreb cine poate beneficia de programul EcoVoucher și care sunt acele criterii de eligibilitate.
2: Noi utilizăm baza de date din compensații.gov.md. Persoanele care s-au înregistrat la compensații sunt potențial beneficiari de a obține aceste vouchere. Pentru a fi selectați, noi avem o listă de criterii de eligibilitate și niște criterii de a prioritiza, considerând că persoanele care s-au înregistrat la compensații sunt o listă foarte mare cu toate practicate gospodările de Republica Moldova, dar bugetul nostru este limitat. Noi avem criterii referitor la consumul de energie în gospodărie, să fie în anumite limite, pentru că sigur dorim să promovăm și gospodăriile care au un potențial mare de eficientizare consumul de energie. Totodată avem criterii referitoare la componența familiei, pentru că totuși este un program care dorim să atingem inițial nișa care necesită cel mai mult acest suport. La început se prioritizează gospodăriile care au cel mai mare număr de copii minori. Totodată avem o altă categorie, sunt gospodăriile unde sunt numărul persoanelor care au vârsta peste 63 de ani, tot este mai mare. Și anul acesta am inclus din nou o nouă categorie și este prioritar oferim vouchere la gospodăriile care au persoane cu dizabilitate severă, care tot au o categorie aparte.
1: Am înțeles. Dar cum putem noi să verificăm dacă am fost incluși în lista beneficiarilor? Pentru că spuneați că de această neîncredere și este un lucru destul de real și dacă e că am primit un acest mesaj, să verific dacă este unul adevărat.
2: Da, poate fi verificat simplu. Dacă este un SMS care se transmite, totodată potențiala gospodărie poate intra cabinetul personal compensat și poate să vadă care acest voucher. De asemenea, este ecovoucher cu media unde poate să acceseze și poate cu ajutorul să introducă IDNP-ul personal să vadă dacă are vouchere. Și noi avem și linia verde care poate să contacteze și beneficiarii să afle. Sigur, este o categorie de beneficiari care au apelat la suportul asistenților sociali sau altor persoane care au facilitat înregistrarea la compensații. În cazul acesta, recomandăm, dacă au primit acest asemăr, poate să se adreseze și la persoanele date care poate să confirme, pentru că tot au acces la această informație și din surse directe, pentru că noi înțelegem că, în special în zonele rurale, persoanele au încredere în instituțiile statului, în special la acestea care le oferă suport și pot să apeleze direct ca să obțină informații cu privire la care este voucherul, inclusiv la cum se valorifică, pentru că noi permanent ținem legătura și cu aceste, cu asistenții sociale, cupsurile și permanent informăm când lăsăm sesiuni, cum poate fi valorificat voucherul ca să disemineze informația și în teritoriu.
1: Care sunt, să mai reamintim încă o dată publicului nostru, care sunt acele electrocasnice care pot fi înlocuite prin programul EcoVoucher?
2: Similar ca în anul 2025, avem două electrocasnice eligibile. Pot fi înlocuite frigiderele vechi cu frigidere noi, care au clasa de eficiență energetică D și mai bine, adică A, B, C, D, și mașinile de spălat care au clasa de eficiență energetică A.
1: Am înțeles. Chiar vă rog să veniți cu unele exemple despre impactul unui electrocasnic eficient energetic asupra facturilor beneficiarilor.
2: Da, avem gospodării care consumul de energie până la înlocuirea, de exemplu, frigiderului, achitau pe lună circa 600 de lei. După ce au reușit să locuiască frigiderul, factura s-a redus la 300-400 de lei pe lună, ceea ce sunt economii considerabile pentru anumite gospodării și deja, inclusiv prin aceste investiții, multe gospodării ne-au comunicat că aceasta e stimulat la faptul că să facă investiții și să schimbe și alte electrocasnice, să înlocuiască, de exemplu, becurile sau înlocuiască mașina de spălat sau alt electrocasnic sau echipament vechi care îl aveau după ce au văzut beneficiile. Și asta e și scopul programului nostru. Scopul este să promovăm care sunt măsurile de eficientizare a consumului de energie, să promovăm prin exemple practice, iar ulterior acestea să ducă la o scalare fără a fi necesar inclusiv suportul statului, pentru că doar din cel mai bun exemplu de a înțelege ce înseamnă este eficiența energetică, singur să o implementezi și să o înțelegi pe pielea ta.
1: Deci, doamna Arsenie, statul ajută, vedem că se micșorează factura și de undeva deja din intenția proprie procur ceva fără ajutorul statului pentru ca să în final să se micșorează factura.
2: Da, da, și asta e cel mai bun exemplu și majoritatea gospodăriilor. Deja între timp și analizează bugetul și deja merge și la lucrări de izolare, de schimbare, surse de încălzire, se extinde pe o anumită limită.
1: Ca să înțeleagă publicul nostru, în general, programul EcoVoucher nu este doar despre electrocasnice ieftine, este un fel de educație ecologică, adică se spune, pentru că atunci participând la acest program și arăți din inițiativă proprie, micșorându-ți factura, acest program EcoVoucher, într-un fel, contribuie și la protecția mediului.
2: Sigur, pentru că prin reducerea consumului de energie se reduce și emisiile de gaze cu efect de seră, pentru că consumă mai puțin, dar totodată programul dat contribuie și la aspectul de reciclare și economie circulară, pentru că este o condiție obligatorie când dorești să locuiești, să valorifici acest voucher, trebuie să dai în schimb un electrocasnic vechi.
1: Despre asta vroiam următoarea întrebare.
2: Care ulterior este transmis către o companie care asigură reciclarea și punerea în funcțiune a ceea ce este posibil din electric. Avem mai multe, da, programul are mai multe obiective, direcții și contribuim inclusiv și la partea ecologică.
1: Bine, și care sunt cele mai frecvente întrebări atunci când cetățenii accesează acest program? Ce dificultăți întâlnesc, poate?
2: De regulă se întreabă dacă este obligatoriu să întoarcă un electrocasnic vechi schimb sau care este contribuția, cât trebuie să achite pentru ca să poată beneficia. Alte întrebări sunt dacă poate să valorifice altcineva voucherul în locul său, ceea ce nu este permis. Practic, întrebările unde pot fi utilizate aceste voucheri, cine sunt partenerii, astea sunt cele mai frecvente întrebări.
1: Mai avem un exemplu undeva în lume acestui program?
2: Da, sigur, mai sunt și inclusiv și în România.
1: Este acest... programul Rablas, spre exemplu, pentru automobile, da?
2: A fost în România, este și programul, a fost inclusiv dacă este și program pentru electrocasnice, că partea inițială de pilotare, dezvoltare, unele aspecte au fost luate similar ca România, programul care era anterior în România. Mai sunt și în majoritatea țărilor au un program similar, poate implementarea este diferită, modul de valorificare este diferit, este Grecia, este Franța, tot au așa programe similare, dar ca obiectiv și scop, dar poate implementarea este un pic diferită, dar tot scopul final este să ofere un suport pentru a locui electrocasnic ca să eficientezi consumul de energie și totodată să promovezi reciclarea și punerea în refuncțiune în economia unor componente a electrocasnicilor vechi.
1: Vreau să vă întreb, pentru că este un, hai să spunem, un proces inevitabil, dacă e să vorbim și integrarea în Uniunea Europeană, un alt fel de management al energiei casnice, și vreau să vă întreb cât de mult, iată, programul EcoVoucher este susținut, pentru că eu văd că el este susținut, dar vreau dumneavoastră să ne povestiți cât de mult el este susținut de cât partenerii noștri de dezvoltare, pentru că, încă o dată repet, miza este mult mai mare pe acest program, stimați radioascultători, nu doar că mi-am schimbat electrocasnicul și atât, nu se reduce doar la asta, pentru că acest program este un program, hai să spunem, cu un program cu o durabilitate ridicată.
2: Da, noi când am început acest program la 2024, am preluat faza de pilotare, faza care a fost susținută, dezvoltată cu suport și finanțată cu suportul Uniunii Europene, după care noi am preluat și am aprobat acest program național și primele sesiuni le-am lăsat din bani bugetari, din bani bugetului de stat. După demonstrarea capacității de implementare acestui program și am prezentat și am dovedit încredere partenerilor că putem să scalăm programului, am obținut și finanțare din partea partenerilor, astfel pentru anul 2025 s-au valorificat peste 25.000 de vouchere finanțate din bugetul oferit de guvernul Norvegiei prin intermediul GIZ. Practic 7,5 milioane de euro au fost alocate și au fost valorificate integral în anul 2025. Similar, Uniunea Europeană a oferit adițional 1 milion de euro, tot prin intermediul GIZ, pe care îl valorificăm în acest an și deja a fost lansată o sesiune din acest buget și deja au fost valorificate voucherele finanțate de Uniunea Europeană.
1: Eu o să îmi dau seama că totuși peste 27.000 de gospodării, asta nu e cifra finală a acestui program, și vreau să vă întreb, din an în an,

0: vedem cum în viitor, cum putem să diversificăm, să facem acest program ca poate la o etapă de orar cât mai multe persoane să beneficieze.
1: Cam cât timp mai avem nevoie să existe acest program? Pentru că e eficiența energetică, micșorarea facturilor, alegerea electrocasnicilor cu consum mic de energie să devină tradiție, să devină pentru basarabeni cultură.
0: Este greu să estimez cât ar trebui, dar credem că în decursul a 3 ani deja am reușit să schimbăm într-o oarecare măsură mentalitatea. Deja avem exemple practice, concrete, care arată că se poate. Sigur, mai este necesar timp pentru aceasta. Noi o să încercăm să mai extindem, să mai oferim finanțare ca la un moment dat aceste deja înlocuirea electrocasnicilor sau eficientizarea consumului de energie în gospodărie să vină de la sine, să fiecare gospodărie să înțeleagă care sunt efectele și să nu aștepte, poate nu toate cazurile suporte la stat, să identifice alte resurse. Sigur, aceste resurse tot trebuie să fie disponibile, inclusiv și prin intermediul băncilor care se oferă poate anumite credite mai avantajoase ca să ofere suport și pe partea aceasta.
1: Doamna Arsenie, cineva într-un interviu ne spunea că până la apariția programului EcoVoucher, literele, plusurile, iar asta, valoarea de consum energetic erau doar litere pe frigidere și pe electrocasnice, la care nu prea mulți nu atrăgeau atenția, în general nu se atrăgea atenția. Acum, chiar și într-o leibos am fost martor a două persoane în etate care discutau despre valoarea și cunoșteau foarte bine A, B și așa mai departe. Ce înseamnă fiecare literă? Deja nu este doar literă pus pe frigider.
0: Da,
1: simți asta? Pentru că eu îmi dau seama că comunicați de asemenea mult cu beneficiari.
0: Sigur.
1: Ăsta de asemenea este un rezultat al programului.
0: Sigur, noi, după cum am spus, ca să poți să schimba un electrocasnic, trebuie să frigiderul sau mașina de spălat trebuie să fie de o anumită clasă. Și atunci când spui că limita este clasa D sau mai bine, beneficiarul permanent se duce la magazin și spune, dar de ce nu să iau altul? Și atunci apare întrebarea, de ce nu e, dar de? Și atunci începem să explicăm care sunt beneficiile, că sunt mai eficiente și merge și școlarizarea pe partea asta. Dar toate, pe parcurs, acum deja, cred că majoritatea deja când pleacă la magazin să-și procure un electrocasnic, un echipament, atrage atenția la clasa de eficiență energetică și cumva tinde să o ia pe cea care are cea mai ridicată. Noi tindem să credem că prin programul nostru am școlarizat și am promovat aceasta și inclusiv și la utilizarea, inclusiv la procurarea, nu numai din cadrul programului și altor tipuri de electrocasnice, deja se vede o tendință. Dacă până în 2024, când a lansat programul, erau eligibile și electrocasnice de clasa B, mașini de spălat, erau A și B. Noi oricum am văzut că tendința de a valorifica voucher era mai mult pentru clasa A, practic peste 90% utilizau voucher pentru clasa A și deja ca eligibil lansă doar clasa A. Și acum, dacă vă uitați prin magazine, sunt magazine care nici nu găsești mașină de spălat de clasa B.
1: De acord.
0: Deci
1: da.
0: Majoritatea sunt de clasa A și credem că și programul a influențat cumva asta, pentru că chiar am fost în câteva magazine și nu mai erau
1: clasele. Și sunt plasate și în prima linie.
0: Da.
1: Mai
0: nu
1: vizibile
0: mai erau B, da.
1: Dar iată, vreau chiar puțin să ne oprim la magazine, pentru că eu nu știu, din start ați avut parte de rezistență din partea lor, pentru că acum într-o veselie își promovează faptul că sunt participanți ai EcoVoucher-ului, adică și-am văzut, văd și căile pe unde promovează ei acest lucru și într-un fel lucrul ăsta este foarte bun, dar nu ați întâlnit din start rezerve față de acest program, mobilizarea lor a avut, eu am impresia că mobilizarea lor a avut, este un proces care a avut loc în timp, pentru că la începuturi când a pornit acest program, nu plasau pe paginile lor, pe Facebook, pe paginile de socializare a lor, nu plasau fotografii cu cetățeni, beneficiari fericiți care procurau tehnic cu consum de energie redus.
0: Da. La început, când a fost faza pilot, a fost oarecare
1: rezistență,
0: dar trebuie să fii parte a partener a programului.

0: nu trebuie să te conformezi anumitor cerințe. Trebuie să ai anumite, să dispui filiale în raioane, trebuie să comercializezi produsele eligibile, trebuie să prezinți că produsele corespund cerințelor instituției, trebuie să fie înregistrată în registrul producătorilor cu responsabilitate extinsă, care la acela a fost un primul,
1: mă gândeam la asta,
0: primul impediment,
1: pentru că mai înainte
0: noi era obligatoriu,
1: să pentru... recunoaștem că era un magazin pe care îl cunoaștem cu toții, care prefera să plătească amendă decât să se conformeze, după care
0: s-a conformat și a devenit partener,
1: exact.
0: Și da, noi, cum am spus, am îmbunătățit procesul de implementare a programului, atât pe partea externă, comunicarea cu beneficiar, dar sigur am avut și îmbunătățiri pe partea internă, am digitalizat la maxim procesele, pentru că procesul inițial de valorificare a voucherelor, inclusiv lucru comercial, nu era cel mai simplu, era un pic mai birocratic și noi prin digitalizarea proceselor am făcut și pe partea comercianților procesul mai lejer, mai simplu,
1: da.
0: Și sigur s-a trezit interesul, cel mai mare aspect cred că a fost și deja concurența a crescut, pentru că au intrat în program cei mai mari comercianți, putem spune, și concurența a fost cel care a promovat, și prin faptul că ei a crescut concurența între ei, a crescut și vizibilitatea programului,
1: da.
0: Și acum deja au început și magazinele mai mici să vină. Deja sunt parteneri și magazinele mai mici. Practic toți doresc să fie parte, pentru că și-o dau seama că este un program care inclusiv aduce la creșterea veniturilor magazinilor.
1: Competitivității, într-un fel, acest program pentru ei, fără să-și dea seama, apoi au văzut rezultatele, devin mai competitivi, da. Vrem toți în Europa, haideți să mergem după anumite reguli, haideți să mergem după grija față de mediul înconjurător, și iată, programul respectiv nu doar a adus în casele oamenilor tehnică mai ieftină, dar a și ordonat pe cei care sunt în contact cu tehnică de diferită formă.
0: Da, și permanent din partea lor se observă o dorință de dezvoltare inclusiv și a programului. Suntem pe mereu întrebați bugetul planificat, când, pe cât timp extindem, ca și ei să-și planifice stocurile, să-și planifice vânzările. Practic, suntem într-un parteneriat cu acești comercianți, pentru că implementarea cu succes a programului depinde în foarte mare parte și de modul cum se valorifică voucherul prin intermediul partenerilor comercianți.
1: Deci, EcoVoucher, un program de succes în Republica Moldova, o istorie de succes în Republica Moldova.
0: Da, sigur. Și acum, noi considerând că ne extindem și rețeaua de comunicare, discutăm cu mai multe instituții similare din mai multe țări și când prezentăm rezultatele pe care le-am atins, programul voucher se dovedește a fi un program care ridică multe interese din partea altor țări, care nu l-au implementat până acum, ar dori să...
1: Adică noi putem să devenim exemplu pentru alte țări, serios?
0: Da.
1: Extraordinar.
0: Da. Avem și așa experiență. Cei ce ne bucură.
1: Este plăcut atunci când noi, în năzuința, dorința noastră de a deveni europeni, învățăm de la statii europene multe lecții, dar este și mai plăcut când învață și de la noi.
0: Da, da.
1: Pentru că avem expertiză și nu doar în acest domeniu, dar mai sunt domenii în care, apar declarații, chiar și în cadrul acestui emisiuni, în cadrul acestui studio, că deja suntem apreciați pentru unele programe, acțiuni, activități și deja cer expertiza noastră.
0: Da, pentru că noi am reușit, eu zic că într-un timp foarte scurt, să învățăm și să dezvoltăm ceva. N-am avut timp să greșim, am învățat din mers.
1: A
0: trebuit într-un timp foarte scurt să ne încadrăm și să găsim cele mai bune opțiuni. Și poate aceasta a fost chiar și în avantajul nostru în anumite situații.
1: De acord, dar vreau să mai vin cu o întrebare, pentru că noi avem așa programe, spre exemplu, când Edo a mișcat din loc, stau și mă întreb, ori cine a creat programul respectiv? A venit niște experți de psihotare, i-a instruit pe cei de la CNED, pentru că sunt lucruri care s-au mișcat la galop. Și știți care este important? Că noi putem să ne mișcăm la galop cât am putea dacă nu este cea de-a doua parte a jucătorului, a jocului ăsta, cetățenii sau iată parteneri, magazinele care vând, spre exemplu. Și noi putem să facem multe schimbări, dar dacă ei nu participă, e zero. Dar aici, iată, oamenii au participat și oamenii cunosc și s-au alăturat acestei, hai să spunem, acestui program care are doar lucruri de admirat.
0: Sigur, am avut și avem parte de suport partenerilor, avem parte de asistență tehnică, de suport informațional, dezvoltarea capacităților, pentru că anumite activități care nu au fost implementate, e mai bine să le înveți, să le înveți din cele mai bune practici, să le dezvolți. Pe parcurs, sigur, ne-am orientat la condițiile publice în Moldova și a fost necesar să ne adaptăm, pentru că fiecare țară are specificul său, fiecare țară necesită ajustarea la condițiile existente și deja aici am învățat mai bine singuri, practic mai bine ca noi, noaptul nimeni să înțeleagă specificul și din practică, pentru că practica s-a dovedit cel mai bun exemplu de a învăța și de a îmbunătăți procesul, că după ce am trecut prin câteva sesiuni am văzut ce se poate îmbunătăți, ce se poate schimba și prin aceasta am devenit și noi mai buni. Dar da, inițial fără suportul partenerilor. Suportul partenerilor a fost un aspect foarte important.
1: Da, dar asta e... Noi vorbim de viteza cu care s-a petrecut anumit pentru lucruri, pentru că s-au făcut diverse acțiuni și din viteză, din mers, s-au înlăturat unele posibile riscuri, haide să-i spun.
0: Da.
1: Și iată, atât programul Eco-Voucher-ul, cât și fondul pentru eficiență energetică în sectorul rezidențial, iată două proiecte pe care vorbim astăzi, că acum vorbim despre fond, demonstrează necesitatea CNED-ului. Iată, locul CNED-ului în tot sistemul ăsta este bine meritat și, și el este de neschimbat. Pentru că se produc evoluții, am vrut să spun schimbări, dar mai bine evoluții, evoluții frumoase în mai multe, multisectoriale, că nu-i vorbim, nu-i doar about energy, nu-i doar despre energie, dar este despre mai mult, mai mult.
0: Da, și asta este scopul nostru. Noi dorim să ne poziționăm ca o instituție care este o instituție de încredere, o instituție care poate să implementeze ceea ce își propune și atinge obiectivele propuse. Nu este ușor pe partea internă, deloc nu este ușor, inclusiv angajați CNED-ul, poți spune
1: sigur,
0: toate aceste procese. Cred că numai noi pe intern știm cum am reușit să atingem acestea și efortul depus de fiecare dintre noi, dar eu tot cred că noi devenim deja încet încet o instituție care arată rezultate și o instituție care se dovedește a fi capabilă să ajungă la nivel național și să contribuie la, inclusiv la integrarea europene a țării, la contribuie la atingerea obiectivelor de eficiență energetică pe care le avem noi, obiectivele țintelor de surse, ce țin de surse de energie regenerabile și dorim să devenim ca o instituție, ca parcurs următorul 10-20 de ani să arătăm ulterior că avem un istoric, un trecut, cum ne-a dezvoltat și să prezentăm, să ne uităm peste 30 de ani în urmă și să înțelegem de unde am pornit.
1: Da, pentru că cineva într-un interviu spunea că dacă fiecare minister ar fi avut un CNED al său, lucrurile ar fi mers altfel.
0: Da, ne bucurăm să auzim mult, dar este foarte mult de lucru și pe partea asta și încă mai avem și noi de îmbunătățit asta. Noi înțelegem că avem și noi unde crește, avem de dezvoltat, mai avem procese care pot fi îmbunătățite și pentru asta solicităm un pic și de răbdare, inclusiv de partea cetățenilor, pentru că cetățenii noi cunoaștem, inclusiv și noi dorim totul repede și azi și mâine să fie făcut, nu în timp, când nu se percepe faptul că peste jumătate de an sau acum se dorește, acum la toți nu se poate. Între timp o să încercăm cât mai mult posibil să oferim suport, să ajutăm.
1: Da, pentru că peste jumătate de an parcă nu ar fi atât de interesant. Să vorbim și despre fondul pentru eficiență energetică în sectorul rezidențial din Moldova. Hadi să reamintim ascultătorilor cum funcționează, ce reprezintă acest program.
0: Da, avem programul fondul de eficiență energetică în sectorul rezidențial. Acest program are ca scop reducerea consumului în clădirile rezidențiale din Republica Moldova. Avem mai multe produse de finanțare care sunt dedicate pentru diferite tipuri de clădiri rezidențiale avem produsul vulnerabilitate energetică extremă, care este dedicat pentru gospodării din mediul rural și care au un grad de vulnerabilitate energetică extremă. Este dedicat caselor individuale. În cadrul acestui produs noi oferim practic finanțare 95% din costul investițiilor. Avem un obiectiv de 160 de case de fiabilitate, dintre care deja 40 practic au fost finalizate și deja restul sunt în procedură de licitație pentru a contracta atât operatori economici cât și dirigenți ca să implementeze. Este practic un produs prin care totuși oferim suport celor mai vulnerabili, gospodării care gospodării cu mulți copii, și este iarăși un produs repartizat, gospodăriile beneficiare sunt repartizate geografic și tot în toate raioanele. Al doilea produs care este în implementare este produs dedicat blocurilor multietajate.
2: Da.
0: Aici este mai interesant pentru că oferim suport 70% din valoarea investiției și asociațiile de proprietari din condominiu, care, pentru că ele sunt beneficiari eligibili, trebuie să acopere 30%. Dar ca să obțină finanțare trebuie să fie decizia proprietarilor
1: asociații.
0: Da, asociații de a participa în proiect. Și anume trebuie să voteze 2/3 din proprietari
1: conform legii noi.
0: Da, conform legii condominiului, da. Pentru a merge la proiect. Ceea ce este cel mai complicat, pentru că este foarte greu să convingi 2/3 din proprietari de apartamente să voteze pentru a implementa un proiect. La o casă individuală, gospodăria decide singură unde implementează și cum merge. Dar când trebuie să decidă într-un bloc cu 100 de apartamente, 66 de proprietari să spună da, că merge.
1: Situația financiară e diferită,
0: da,
1: la diferiți.
0: Atunci e foarte complicat. Dar considerăm că chiar dacă procesul acesta de decizie este mai greu, am reușit să lucrăm cu un număr de asociați și am reușit deja să pornim acest proces. Noi deja la moment avem elaborate peste 77 de audite la blocuri, deci 77 de blocuri din Republica Moldova au efectuat o analiză a consumului de energie și propuse măsuri de eficiență energetică care se ducă la reducerea consumului de energie și respectiv la reducerea facturilor. Dintre acestea, deja practic peste 20 au reușit să ia decizia aceasta cu 2/3. 2/3 din proprietari au votat și sunt la etapa filă. Deja s-au finalizat documentația de proiect sau este în proces de contractare. Și la 3 blocuri noi deja suntem în proces de reabilitare, suntem în proces extins deja de reabilitare, noi facem lucrări de izolări termice. La 4 blocuri avem procedura de licitație în derulare, care în curând se finalizează și o să lansăm lucrările și acolo. Practic, suntem la etapa deja în construcție anul acesta. Noi, este important să spunem că acest produs a fost lansat în 2024. Dar ca să ajungi la etapa de construcții, aici este un proces care trebuie trecut prin mai multe etape. Nu poți să vină o asociație să zic că eu vreau să implementez proiectul, să încep lucrările a doua zi. Trebuie să treci anumite proiecte, trebuie să identifici care este cel mai mare potențial de economisie. Este necesit timp să faci audit, după care ca să implementezi corespunzător lucrări, trebuie să ai un proiect de execuție, un proiect tehnic, să faci expertiza tehnică la clădiri, să vezi, nu trebuie careva consolidări. Și acesta e un proces care durează minim un an. Și noi încercăm asta, aici tot trebuie foarte mult accent pe comunicare depus, pentru că sunt asociații care au decizia acum, dar lucrările pot să înceapă peste un an jumate și în cadrul asociației permanent apar întrebări când, pentru că ei au decizia și cred că a doua zi să încep lucrările. Dar ca să implementăm cu succes lucrările, noi trebuie să trecem prin aceste etape. Este practic în toată lumea, toți trec prin procese date, că lucrările trebuie proiectate, după care contractate și implementate. Dar am reușit. Chiar mulți au fost reticenți, dar eu consider că avem rezultate foarte bune să fim acum practic acuși cu 7 asociații care proces de execuție. Și aici efectul vecinului o să fie foarte important, pentru că blocurile de alături, când o să vadă că
2: da,
0: este blocul vecinului, este reabilitat, o să pun întrebarea, da, de ce noi nu putem?
2: Exact.
0: Și o să apară atunci, o să fie iar diseminarea aceasta de informație și tot mai multe persoane o să durească să implementeze. Și sigur, deja atunci o să fie dorința și cererea mai mare, dar nu este excus ca și condițiile deja să fie diferite și deja rata de grant să fie redusă.
1: Eu, urmărind cum realizați anumite procese, deseori văd în fotografii și dumneavoastră și domnul Munteanu, sodurile blocurilor, discutați cu oamenii, deci nu aveți, nu merge un șef a unei direcții sau pur și simplu un angajat să discute cu cetățenii, cu asociațiile, merge administrația. Vreau să vă întreb cât de ușor înțeleg cetățenii faptul că după toate aceste procese, confortul de viață va crește și însăși valoarea apartamentului în care trăiește de asemenea va crește.
0: Da, asta e un aspect pe care și noi îl menționăm. După cum ați observat, noi suntem practic prezenți la toate adunările generale, pentru că noi înțelegem că direct trebuie să comunicăm, să explicăm oamenilor și a fost asociații la care a fost la mai multe adunări, nu numai la una a fost invitați. Există un grup reticent, dar există și un grup care el înțelege care sunt beneficiile și succesul implementării proiectului practic este acel grup. Dacă reușești să convingi un grup care ulterior merge din apartament în apartament, sigur reușești să atingi și să votezi proiectul. Trebuie să găsești un grup de oameni care înțelege și el să-l convingi, să explici practic care sunt beneficiile, avantajele și el deja reușește cu ceilalți. Pentru că... Dar da, este reticența asta, mergem la adunări unde oamenii... Sau sunt cazuri că nu cred că le oferi finanțarea dată, sunt cazuri care, sigur, care și-au izolat poate singur apartamentul și nu doresc cumva să continue proiectul, pentru că aici este un apropo. Dacă proiectul merge mai departe, toată izolarea care este pusă de către proprietari individual se dă jos. Așa că poate asta creează o reticență, dar noi dorim să implementăm proiectele să fie durabile. Pentru aceasta trebuie să facem lucrarea integrală executată,
1: da, pentru că
0: să asigurăm durabilitate.
1: Nu lucrăm, lucrăm mozaic, dar pentru durabilitate trebuie ca lucrările să fie făcute toate la un loc sinergic.
0: Da.
1: Și,
0: da. Este un proces care a luat amploare și în curând o să, noi o să începem cât mai multe lucrări, să le reabilităm. Sigur, mai avem anumite constrângeri legate și de disponibilitatea companiilor pe piață care să asigure implementarea acestor lucrări, a persoanelor care să monitorizeze.
1: Da.
0: Pentru aceasta și se organizează luna mai un forum cu companiile, construcții și părțile implicate ca să explicăm care sunt planurile de viitor, pentru că proiectele acestea sunt pe mai mulți ani și nu ne trebuie piața locală care se implementeze și companiile trebuie să-și dezvolte afacerile, business-urile, să analizeze că este o nișă foarte bună de a dezvolta business-ul și să vadă în timp.
1: Dar la urmă este, eu merg în pas cu timpurile,
0: da?
1: Nu lucruri noi, să aplici lucruri noi, în principii noi și astfel vorbim despre acea competitivitate care în câțiva ani are să devină normalitate pentru că vom fi pe piața europeană.
0: Da. Inclusiv și tehnologiile se dezvoltă, noi tot încercăm cumva să dezvoltăm ca să fim în linie cu toate noile ajustări la cadrul normativ, cadrul legislativ. În septembrie 2026 au fost aprobate noile normative cu privire la performanța energetică a clădirilor, ceea ce înseamnă că clădirile reabilitate trebuie să atingă un nivel și mai ridicat de performanță energetică, înseamnă investiții mai mari, dar și economii mai mari în factori.
1: Îmi pare rău că timpul se apropie de final, mai avem un minut, aș fi dorit să discutăm și despre blocul de pe calea Ieșilor 51/5 și despre alte lucruri interesante, dar asta nu vom continua într-o proximă emisiune, pentru că aceste detalii merită discutate, pentru că dacă e să vorbim despre energie, este apreciabil faptul că cetățenii moldoveni, în general, de pe jur, încă de când a început șantajul energetic, YouTube-ul i-a salvat informația, i-a salvat autoritățile statului, iată, Cnedu de asemenea care a venit cu informații pentru ca să ne, știu eu, să ne adaptăm acestor schimbări bruște și noi ne-am schimbat brusc și eu sper că totuși vom, doamna Arsenie, ne vom întâlni într-o proximă emisiune pentru ca să continuăm subiectul ăsta.
0: Sigur, pentru că noi n-am reușit să discutăm și despre Casa Verde,
1: Casa
0: care
1: Verde,
0: este
1: exact,
0: proces
1: exact.
0: Implementare și o să fie, noi o să lansăm multe apeluri, o să fie extensă,
1: exact.
0: Mai avem planuri, mai avem în curând o să lansăm și noi mecanisme, să finanțăm și case pasive, o să finanțăm și renovări foarte avansate. Deci lucrăm acum la noi opțiuni de oferi suport financiar pentru mai mult, ca mai mulți beneficiari să, și mai mulți potențiali beneficiari să acceseze aceste finanțări. Avem multe idei și avem multe proiecte noi care urmează fi implementate.
1: Mult succes în continuare, la sigur ne vom întâlni cât mai curând în acest studio. Prietenii a vorbit cu directorul adjunct al Centrului Național de Energie Durabilă, doamna Lucia Arseni. Eu vă mulțumesc mult, iar celor care ne ascultă, celor care ne privesc, le urăm o seară cât se poate de frumoasă până data viitoare, numai bine!
2: Între da, da, da și nu. Invitați, întrebări, răspunsuri. Între da și nu. Eco FM. Contează ce asculți.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55, sau pe pagina cna.md.
2: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55998. Romo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
8: Romo la Eco FM.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
11: Asculți Eco. Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.

0: 6.000-1.000.
1: Același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
2: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
3: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
4: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.

Promo la Eco FM. Asculți Eco FM.